ایک واقعے میں اڑیل دینا چاہا، پر لگا کہ ٹھیک سے اڑیل نہیں پائی۔ یہ سکرات ایسی بدھ مسکان پھینک رہا تھا کہ میرا ساتواں آسمان ٹھیک اسی طرح سے سر کے اوپر سے کھسک گیا جیسے محاوروں میں پیروں کے نیچے سے زمین سرک جاتی ہے۔ اس کا گانا سر پکڑ چکا تھا۔